må jeg si slinkrisa og det samme som sjåa. Det er det. Ja, det er høye farger der som bor i ditt samme. Det er noen eske, mytelig, at det er noen kjenge hånden. Og lukker ikke, og det sier jeg sag. Ja, det er farger, mange den det er musikker, det må jeg kunne halvværs Amsterdam-mask og oppe. La åta gilt hos bacon i bensin og burger i birra. Beskolefarge, mandite, mot den ådalen, Mika, Helander og Andreas Gundersen, så ærlig, hva er det mot?